0: Radio Tbilisi. Sheni musikis da.
1: FM 93.5.
2: Radio იწება ჩვენით.
3: Baby. I know.